0: 07 7 7 7 9 5 9 ko kuma 08 7 4 7 7 7 sune dai nambobin wanda za ku shigo kai tsaye cikin shirin namu na barka da rana.
1: Masu mulkin ne suna so talakawa su samu sauki a Najeriya. Gwamnati ta kafa